kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34.

0: pas ton toit de la manne, sous les dalloudal.
1: Aïe, le dalloudal, oui, le moutamouk, bah, si, soy ta reda.
2: Ba bita bu sito da talifsa so gina tanya ba so mi fona tu ifuli falu kaita ba kabacara nyo masya dande ba ya ga moro ba studio ma mane bang ma ya ho mana ngalo sisa ki ka da ba jima ka ya ya dana ba ma nerte de hari turunya Roh Kudus ya lau ba ya da lifsa mi Victor Jendata u fuli u faima bang ba ku kami fe fu ya ho jima ka data onor gimana tadi luar dari rumah kan dia fikir mana dengatan obi ina mana soal hotel mana ita situ bali mai faham bali sada ialah lagunia ba ufuli uobai tama fefu ya hobi cimak.